0: rezačka radnja Mermer Deočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezare Selimovići, Divić kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Vječno stoje. Sve počinje od pogleda.
2: Pogledom ću te uvijek pratiti.
0: Odgovore kristalno jasno vidiš.
2: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
0: Hvala optici Husejnović Kalesija.
3: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
0: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
3: Baterije za slušne aparate.
0: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
3: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
0: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
3: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
0: Birala sam, birala i konačno odabrala.
4: Opa, čestitam.
0: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
4: Znači, zadovoljna si.
0: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
5: Ide gas na maks.
3: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
0: Auto Elegant, pored

0: 061-344-7007 i 061-729-456.
1: Uvoz i prodaja super automobila.
0: Auto Elegant. Preporučujemo svima.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Peti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Glas Drine, studio Sapna.

0: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
1: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
2: Prekini to puckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
0: Pa kako?
2: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
1: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
2: Pičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
1: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
2: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
3: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi u ulici Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
1: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
3: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovite, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
1: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
2: Čekaj, stani, polako, vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold, Bosna Gold.
1: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
2: Preko 300 modela vjereničkih vurmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
1: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
2: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
1: Sa nebenim Aškemsen, sada si prava hurem.
2: Sulejmane moj.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
1: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra u samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh. Na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
2: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada na najboljoj lokaciji sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
1: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
2: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258.
5: Više detalja na www.tc-bazar.ba.
1: Prostor koji pruža više, stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
2: Vaš savršen dom čeka na vas.
1: Stižete kući iz daleka, BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vito sa 7 sjedišta. Vaše vozilo iz Europe prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062 852 325. Kad put vodi kući, mi smo dio tog puta.

0: Kada dođe taj poseban dan, da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijestima, igrom i najljepšim uspomenama.
1: Rođendaonica Mala oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribrzo posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod pekare Lejla.
0: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
1: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra u samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh. Na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
2: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada na najboljoj lokaciji sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
1: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
2: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258.
3: Više detalje na 3xw.tc-bazar.ba.
1: Prostor koji pruža više, stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
2: Vaš savršen dom čeka na vas.

0: stanje na putevima.
1: Sati pojačana je frekvencija saobraćaja na magistralnoj cesti Bradina-Mostar, a duge kolone putničkih vozila evidentirane su i na pojedinim graničnim prijelazima. Prvi dan vikenda, sezona godišnjih odmora i veliki regionalni muzički koncert koji privlači veliki broj posjetilaca dodatno intenziviraju saobraćaj na saobraćajnicama širom Bosne i Hercegovine. Trenutno su duge kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnom prelazu Gradina. Na ulazu u Bosnu i Hercegovinu duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Brod, Orašje, Svilaj, Osoje, Bijača, Kostajnica, Izačić i Velika Kladuša, dok su duge kolone na izlazu iz naše zemlje na graničnim prelazima Doljani, Prisika, Svilaj, Deleuša i Hum. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na našoj ulazno-izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Čuli smo kakvo je to stanje na BiH putevima. 8 sati i 58 minut. U nastavku slušamo Vladu Georgijeva.

0: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066-096-925, Sapna 035-597-008, Bjeljina kod Mezara Selimovići, Divić kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035-755-058 i 060-355-8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Sve počinje od pogleda.
2: Pogledom ću te uvijek pratiti.
0: Odgovore kristalno jasno vidiš.
2: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
0: Hvala optici Husejnović Kalesija.
3: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
0: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
3: Baterije za slušne aparate.
0: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
3: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
0: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
2: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
0: Birala sam, birala i konačno odabrala.
4: Opa, čestitam.
0: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
4: Znači, zadovoljna si.
0: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
5: Ide gas na maks.
3: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
0: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
3: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
0: 061-344-707 i 061-729-456.
3: Uvoz i prodaja super automobila.
0: Auto Elegant, preporučujemo svima.
6: Ti i ja u tvojim kolima.
0: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
7: Talasin Glasa Drine. 9:32. U Sapni trenutno 28 stepeni. U Kalesiji Tuzli 24, a u Zvorniku 22. Ukoliko putujete ovog vikenda, želimo vam sretan put i ugodnu vožnju. U nastavku slušamo Acu Pejovića.

0: Radio Televizija Glas Drine, vaš izvor informacija, dobre muzike i zanimljivih sadržaja. Slušajte nas na frekvencijama 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4 MHz. Mreža koja vas informiše, povezuje i donosi ono što je važno. Aktuelno, pouzdano, objektivno.
1: Jutarnji program na talasima Glasa Drine. 9:40. Nakon ove pesme poslušajte i novi blok oglasa.

0: Tradicionalni susreti Vlasteničane i dijaspore u Begićima održat će se u subotu 1. augusta. Za odličnu atmosferu i dobro raspoloženje pobrinuće se Nećko i Hari. Tradicionalno druženje snimaće ekipa radio televizije Glasa Drine. Dođite da se družimo, uživamo u muzici i provedemo nezaboravan dan. Vidimo se u Begićima.
1: Vlasenico, moj voljeni grade, javlja ti se daleko odavde.
2: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566 Autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
3: Prijepodnevni program Radija Glas Drine, 11 sati i 8 minuta u toku. Sa vama Ibrahimović Ajla. Družimo se do 18 sati.

kaže poruka, selam za voditeljice i voditelja Radija Glas Trine, moje najmilije, želim ćerki Almi i zetu Elviru sretan dobitak sina, sestri Hasibi, sretno veselje od Sadike. Svi ti nađu manu. Od početka, 3, 2, 1 za predloge. Veliki pozdrav i uživajte, slušamo Ćanu. U nastavku, Nije lako biti žena.

0: reklame.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to puckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
2: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Pičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
4: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi u ulici Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
4: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinje od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovite, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
2: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih vurmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
2: San Beni Maškemsen, sada si prava huren.
3: Sulejmane moj.
0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno Eki.
2: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra u samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh. Na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
3: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brendirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada na najboljoj lokaciji sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
2: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
3: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258.
6: Više detalje na 3xw.tc-bazar.ba.
2: Prostor koji pruža više. Stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
3: Vaš savršen dom čeka na vas.
2: Stižete kući iz daleka. BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vito sa 7 sjedišta. Vaše vozilo iz Europe prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062 852 325. Kad put vodi kući...

0: vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica Kafe Sale. Karaka Izvornik.
1: Ako vam je potrebna usluga prijevoza raznih roba s prostora Evropske unije u Bosnu i Hercegovinu, kontaktirajte društvo Kuvet DOO Kalesija. Prevoz se vrši savremenim kamionima za transport roba koji su opremljeni kranom za lakši utovar i istovar robe. Kontakt telefoni su 035-632-047 i 062-555-965. A možete se informisati i na našoj internet stranici kuvet-kalesija.ba ili Facebook profilu Kuvet Kalesija.
2: Mesnica Burečenica i Ćevabđenica Lider. U Kalesiji pored magistralnog puta.
1: Veliki izbor gotovih jela, jela staroštilja i ispod sača. Razne vrste bosanskih pita pripremane po tradicionalnoj recepturi. Ganjeće i jareće pečenje u svakodnevnoj ponudi. Sve vrste osvježavajućih bezalkoholnih pića.
2: Ugodan ambijent i vrhunska usluga. Mesnica Burečenica i Ćevabđenica Lider. U Kalesiji pored magistralnog puta.
1: 061-997-761 i 061-902-202 Kalesija.
2: Novo iz Lidera. Kompletan catering za vaše manifestacije i veselja, kao i veleprodaja i priprema goveđeg mesa za sušenje sa dostavom za preduzeća. Reklame.

0: U nedelju 2. augusta na stadionu Štirac Arena u Mubašićima očekuje vas istinski praznik fudbala. Veterani nogometnog kluba Teočak ugostiće veterane fudbalskog kluba Drina Zvornik, nekadašnjeg premijer ligaša Bosne i Hercegovine, u susretu koji će okupiti brojne legende oba kluba. Program počinje u 16:30 obilaskom šehidskog mezarja i odavanjem počasti narodnom heroju Hajrudinu Mešiću u Snježnici, dok je početak prijateljske utakmice zakazan za 18:00. Dođite da zajedno oživimo uspomene, pozdravimo fudbalske velikane i uživamo u još jednom sportskom druženju na Štirac Areni, poručuju organizatori. Vidimo se u nedelju 2. augusta. Štirac Arena, Mubašić i Teočak. Ulaz je slobodan. Dobrodošli.
1: Reklame.
2: Zdravlje je najvažnije. Baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
3: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
2: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
3: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
2: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
3: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
2: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
3: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
4: Ide Company Žibinice, centar za vaš dom.
5: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
4: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
5: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Cilju Gama Živinice.
4: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
0: Sve počinje od pogleda.
6: Pogledom ću te uvijek pratiti.
0: Odgovore kristalno jasno vidiš.
6: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
0: Hvala optici Husejnović Kalesija.
7: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
0: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
7: Baterije za slušne aparate.
0: Za RVI i penzionere popuste na recepte iz doma zdravlja.
7: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod doma zdravlja u Kalesiji.
0: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
7: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.

tradicionalni susreti Vlasenićana i dijaspore u Begićima održat će se u subotu 1. augusta. Za odličnu atmosferu i dobro raspoloženje pobrinut će se Nećko i Hari. Tradicionalno druženje snimat će ekipa Radio Televizije Glasa Drine. Dođite da se družimo, uživamo u muzici i provedemo nezaboravan dan. Vidimo se u Begićima.

talasi Radija Glas Drine, 14. sati i 9. minuta u toku. Sve moje rupe u glavi kao stike. Nastavljamo dalje sa željetekom u okviru koje emitujemo vaše muzičke želje i čestitke. Vi nam pisati možete iz Bosne i Hercegovine na broj 091 611 201, a cijena SMS poruke Marku i 20 plus PDV.

0: dolazi od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066-039-37781. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.
1: Poruka kaže za Nerminu Bilalović. Pozdrav voditeljici, pozdrav mojoj najboljoj jedinoj mami, sestrama u Bosni i mom slatkom djetu Alenu. Ovo je Ana Nikolić i rođendan, veliki pozdrav vama i uživajte. Just.

0: nedelja 2. avgust, Mevlutska svečanost i tradicionalno okupljanje mještana Daljegošte. Vidimo se u što većem broju. Svi ste dobrodošli. Manifestaciju će snimati ekipa Radio Televizije Glas Drine.
1: Pozdrav dušo i Maji, Radio Glas Drine, Merhaba Dževa, Duapu Muhamedu, familiji u Rijadu. Pozdrav od princeze Leonore, Sofije i naroda Španije za Radio Glas Drine. Veliki pozdrav vama i uživajte i dalje ustala se našeg radija. 14. sati, 18. minuta u toku prema satu namještaja Kalajđić, Renci, Gornika Lesja. Telefon 061 429 311.

Danas rođendan slavi Zet Mustafa, sreću mu želi punica Sadika, punac Fadil, selam za voditeljicu Ajbo. A ovo je Miroslav Ilić, 105 pa opet, veliki pozdrav vama i uživajte i dalje.

ulazi od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066-039-37781. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč. Reklame.

U nedelju 2. augusta na stadionu Štirac Arena u Mubašićima očekuje vas istinski praznik fudbala. Veterani nogometnog kluba Teočak ugostiće veterane fudbalskog kluba Drina Zvornik, nekadašnjeg premier ligaša Bosne i Hercegovine, u susretu koji će okupiti brojne legende oba kluba. Program počinje u 16:30 obilaskom šehidskog mezarja i odavanjem počasti narodnom heroju Hajrudinu Mešiću u Snježnici, dok je početak prijateljske utakmice zakazan za 18:00. Dođite da zajedno oživimo uspomene, pozdravimo fudbalske velikane i uživamo u još jednom sportskom druženju na Štirac Areni, poručuju organizatori. Vidimo se u nedelju 2. augusta. Štirac Arena, Mubašić i Teočak. Ulaz je slobodan. Dobrodošli.

Nedelja 2. avgust, Mevlutska svečanost i tradicionalno okupljanje mještana Daljegošte. Vidimo se u što većem broju. Svi ste dobrodošli. Manifestaciju će snimati ekipa Radio Televizije Glas Drine. Stiže zvuk koji će obilježiti

ulaze od 18, a početak programa u 19. sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD.

0: U nedelju 2. augusta na stadionu Štirac Arena u Mubašićima očekuje vas istinski praznik fudbala. Veterani nogometnog kluba Teočak ugostiće veterane fudbalskog kluba Drina Zvornik, nekadašnjeg premier ligaša Bosne i Hercegovine, u susretu koji će okupiti brojne legende oba kluba. Program počinje u 16:30 obilaskom šehidskog mezarja i odavanjem počasti narodnom heroju Hajrudinu Mešiću u Snježnici, dok je početak prijateljske utakmice zakazan za 18:00. Dođite da zajedno oživimo uspomene, pozdravimo fudbalske velikane i uživamo u još jednom sportskom druženju na Štirac Areni, poručuju organizatori. Vidimo se u nedelju 2. augusta. Štirac Arena, Mubašić i Teočak. Ulaz je slobodan. Dobrodošli.
1: Nek ti je haram svaki moj uzdah i suza što krene.

Tradicionalni susreti Vlasteničane i dijaspore u Begićima održat će se u subotu 1. augusta. Za odličnu atmosferu i dobro raspoloženje pobrinuće se Nećko i Hari. Tradicionalno druženje snimaće ekipa radio televizije Glasa Drine. Dođite da se družimo, uživamo u muzici i provedemo nezaboravan dan. Vidimo se u Begićima. Vlasenicom!

Nedelja, 2. avgust, Mevlutska svečanost i tradicionalno okupljanje mještana Daljegošte. Vidimo se u što većem broju. Svi ste dobrodošli. Manifestaciju će snimati ekipa radio televizije Glas Drine.

ulaze od 18, a početak programa u 19. sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.

0: nedelju 2. avgusta na stadionu Štirac Arena u Mubašićima očekuje vas istinski praznik fudbala. Veterani nogometnog kluba Teočak ugostiće veterane fudbalskog kluba Drina Zvornik, nekadašnjeg premier ligaša Bosne i Hercegovine, u susretu koji će okupiti brojne legende oba kluba. Program počinje u 16 sati i 30 minuta obilaskom šehidskog mezarja i odavanjem počasti narodnom heroju Hajrudinu Mešiću u Snježnici, dok je početak prijateljske utakmice zakazan za 18 sati. Dođite da zajedno oživimo uspomene, pozdravimo fudbalske velikane i uživamo u još jednom sportskom druženju na Štirac Areni, poručuju organizatori. Vidimo se u nedelju 2. avgusta. Štirac Arena, Mubašić i Teočak. Ulaz je slobodan. Dobrodošli.
1: Izaberi auto po svojoj mjeri. 062-467-566. Autosalon As Živinice. Generalni sponsor programa Glas Drine.

0: Na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 30. jula do 1. avgusta. Iz ponude izdvajamo vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, Sky Cola 2 litra sa pola litra gratis 1,50, finish tablete za perilicu suđa 72 komada 14,95, vrtna ljuljačka 195 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bella Mionix, mjesto najbolje kupovine.
2: Reklame. Tradicionalni susreti Vlasenićana i dijaspore u Begićima održat će se u subotu 1. avgusta. Za odličnu atmosferu i dobro raspoloženje pobrinut će se Nećko i Hari.
3: Babo, lola, a ja malo veći, nas dvojica ne postoji treći.
2: Tradicionalno druženje snimaće ekipa radio televizije Glasa Drine. Dođite da se družimo, uživamo u muzici i provedemo nezaboravan dan. Vidimo se u Begićima.
3: Glase!

0: Tradicionalni susreti Vlaseničana i dijaspore u Begićima održat će se u subotu 1. augusta. Za odličnu atmosferu i dobro raspoloženje pobrinuće se Nećko i Hari. Tradicionalno druženje snimaće ekipa radiotelevizije Glasa Drine. Dođite da se družimo, uživamo u muzici i provedemo nezaboravan dan. Vidimo se u Begićima.
1: Vlasenico, moj voljeni grade, javlja ti se daleko odavde.
2: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566 Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

ulaze od 18, a početak programa u 19. sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.

nedelja 2. avgust, Mevlutska svečanost i tradicionalno okupljanje mještana Daljegošte. Vidimo se u što većem broju. Svi ste dobrodošli. Manifestaciju će snimati ekipa Radio Televizije Glas Drine.

ulaze od 18, a početak programa u 19. sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.

U nedelju 2. augusta na stadionu Štirac Arena u Mubašićima očekuje vas istinski praznik fudbala. Veterani nogometnog kluba Teočak ugostiće veterane fudbalskog kluba Drina Zvornik, nekadašnjeg premier ligaša Bosne i Hercegovine, u susretu koji će okupiti brojne legende oba kluba. Program počinje u 16:30 obilaskom Šehidskog mezarja i odavanjem počasti narodnom heroju Hajrudinu Mešiću u Snježnici, dok je početak prijateljske utakmice zakazan za 18:00. Dođite da zajedno oživimo uspomene, pozdravimo fudbalske velikane i uživamo u još jednom sportskom druženju na Štirac Areni, poručuju organizatori. Vidimo se u nedelju 2. augusta. Štirac Arena, Mubašić i Teočak. Ulaz je slobodan. Dobrodošli.

nedelja 2. avgust, Mevlutska svečanost i tradicionalno okupljanje mještana Daljegošte. Vidimo se u što većem broju. Svi ste dobrodošli. Manifestaciju će snimati ekipa Radio Televizije Glas Drine.

Tradicionalni susreti Vlaseničana i dijaspore u Begićima održat će se u subotu 1. augusta. Za odličnu atmosferu i dobro raspoloženje pobrinut će se Nećko i Hari. Tradicionalno druženje snimat će ekipa radio televizije Glasa Drine. Dođite da se družimo, uživamo u muzici i provedemo nezaboravan dan. Vidimo se u Begićima. Vlasenicom!

dolazi od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD.

nedelja 2. avgust, Mevlutska svečanost i tradicionalno okupljanje mještana Daljegošte. Vidimo se u što većem broju. Svi ste dobrodošli. Manifestaciju će snimati ekipa Radio Televizije Glas Drine.

0: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
1: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada, na najboljoj lokaciji, sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
0: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
1: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258.
2: Više detalja na 3puta.tc-bazar.ba.
0: Prostor koji pruža više. Stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
1: Vaš savršen dom čeka na vas.
3: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
0: Rođendaonica Mala oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod pekare Leila.
3: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.

0: registre od umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 062954045 i 066014643.
1: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični, 59,95. Sklopi vitricikl sa guralicom, 199,90. Trampolina, 366 cm, sensacionalnih, 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medlisa Islamske zajednice Zvornik, 0629540045 i 0660146. 4-3.